telepon Wargi Dahlia. Cukup langsung saja Wargi Dahlia bikin video, terus langsung bari ngagegendong, bari ngagegendong, terserah ada ngagegendong kantong, ada ngagegendong boboko, ada ngagegendong nonton talombong, bari ngomong kia, akan kabayar.